kaster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina.

Just nu Sinja Spannmärkslag på plata Förspill som kom ut i 2001. Och vi hörde en vals till, Studielåne, en vals av Elisabeth Mæhle.

Så ska vi höra en polka från Krødsherad. En traditionell polka men arrangerad av medlemmen I Snøvstigens bandmeisterlag. Och vi spelar från plata Forspill som kom ut I 2001. Polka från Krødsherad.

regn och kön till vila små. Jag ser att allt som människor händer rör får sår och blämma knäcks och slits och rivs. Allt avlagt man till lyster.

så blir min skräck för ålderdom min last. Den håller mig i tjuder och i klav. Från styrkans dal till branden

0: derden yay görün o.
1: Radyo mu?
2: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Max Fender var det här med Vindens melodi. Nu kommer ett par låter och så lite egen reklam i mellan låtarna. Först ut är Ace of Base med Lucky Love och den andra låten heter Siena Spyro med Great Expectation.

0: det var dåligt det. Och vem ska man lita på?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan du se. Si.
0: Ja. I dessa tider.
1: Ja. Men Donners, det tror jag är varit lite av huvudorsaken till att Dokka har blivit ett av Norges nya danshuvudstad, men jag nästan kallar det.
0: Okej.
1: Okay. För på något som heter Dokka Camping och Lavotune så har de haft vårdans, de har haft sommarfestival. Ja. De har haft countryfestival och de har haft höstfestival och jag vet inte vad.
0: Ja.
1: Så där har det gått ett i ett. Siden juni, juli og august, og faktisk kanskje litt ut i september også.
0: Ja, akkurat.
1: Så Dannes har vært en fast gjest på Dokka. Jeg tror de har vært der 10 ganger i løpet av sommeren.
0: Ja.
1: Så de alene har nok trukket tusentals danseglade til festivalene
0: ja,
1: på Dokka.
0: Det vil jeg tro, ja.
1: Ja. Og da har jeg en av låtene fra deres siste CD som jeg sa, som heter Hvem skal man lita på? Den heter DNA.

Det finnes en sang bortom fjellet. Den ga jo Åge ut allerede I 1982 på suksessalbumet Dance med meg. Men han kom med en nyinnspilling, en 2025-versjon, som han har med på denne siste albumet som han ga ut 9. mai I 2025. Shania Twain, hun kom med en ny låt nå I juli I 2026, Scary Little Thing.

Very Little Thing, det en av sangene på albumet Little Miss Twain, som Shania Twain ga ut 24. juli I 2026. I sted så spilte jeg en ny innspilling med Åge Aleksandersen. Nå skal du få en ny innspilling av en gammel låt med Sven Ingvars. Egentlig kom låta ut I 1967, men I juni 2026 så kom de med en ny versjon, og sangen Nu det sommer.

0: Berlin var det här med Take My Breath Away.
1: Radio Modum.
0: Delara kommer här med Sjelen.

Det var Olle Adolfsson det, men nu är det gott att leva. Han gick bort för många år sedan, Olle Adolfsson. Och Åse Kleveland jobbat en del samman med han. Och han fortalte att han var väldigt glad i mat. och säkert lite andra drickerting, tänker jag. Som gjorde att livet hans inte blev så väldigt långt. Men musiken hans lever vidare. Så är det alltid. Jag tänkte på ja, skøytehallen, ja. Den skøytehallen som det är kan vara väldigt bra när det gäller rekrytering. Det är den på Stord som är nu jo är i full bruk. Och det är väl en 250 meters bane. Är det galt så arrester mig. Och jag är väldigt glad för alla inlägg som kommer då till för detta programmet 200 veckmän. Det har jag hållit på i många många år. Och jag försöker självklart också upprätthålla en bra kvalitet och att det är informativt och också lite underhållande. Skøyter är ju underhållning. Oavsett det jag kunde påstå. Så kom gärna med idéer om inslag och vad vi kan fokusera på. Och ta kontakt på mailadressen eifel@online.no eller send SMS eller ring 90 88 44 38. Det är nog att ta av ämner och ting man kan göra något med på i skøytevärlden. Där står det ja alltid som sagt alltid ett eller annat att ta tag i. Vi får några bilder av till från Björn Magnusson ned ifrån Helmfen. Og, men jeg skulle gjerne, som jeg har sagt tidligere, vært morsomt å vite hvordan han trives der nede. Hvordan det er å være på et nederlandsk, er det SLT det heter, klubblag. Hvordan miljøet er, hvordan kameratskapet er. Og, det er vel en blanding av gutter og jenter. Det er ikke sånn at kjønnen er hver for seg. Det er voksne mennesker dette her. Så jeg er nysgjerrig på det. Siden jeg har vært journalist i så mange år, så er det noe av drivkraften er nysgjerrigheten. Og vi trenger å stå tett sammen med Nederland på så mange måter. Og vi vet, som vi har snakket om før, at nederlender og nordmenn, de går godt sammen. Og det er sikkert grunnen for det også. Det er jo ikke bare den skøyteinteressen. Men det er, kan vi i hvert fall slå fast. Men det er jo ikke de. Altså, før så var det jo disse gamle karene som har gitt seg for lenge siden, som Kesvek og Kvart Schenk og Magne Thomasen og disse gutta. De de var jo var jo sammen, det var ja, gode kompiser. Artsjeng snakket jo, som jeg har nevnt flere ganger til, han snakket jo godt norsk, også fordi han har lært seg det, han har vært så mye i Norge, og hadde et veldig godt vennskap med norske løpere. Vel, og det, sånn er det ikke i dag. Det, men det kunne vært gøy om det, gøy på landet, gøy om det kunne komme litt tilbake igjen til det. Det hadde betydd en del for miljøet også, og med ja, med skøyter på så mange måter egentlig. Men det er vel ikke så lett å få til. Men som sagt, derfor er jeg så interessert i å høre Bjørn Magnussen hva han mener om
skøytemiljøet i Nederland, hvordan han opplever det som nordmann. Men det kan vi komme tilbake til. Da har jeg pratet en god del igjen, så da blir det litt mer musikk.